Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi skal gratulere med dagen. Nå har jeg innenfor de siste dager selv hatt navnet dag, så dette egentlig bare hyggelig. Jeg har fått masse hyggelige meldinger. Så i dag så det Dagmar og Dagrun som

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

0: sviker naturen hvis du tar vår.
1: Det var plate nummer to, Se en rose står der så vakker med Leipen og Frens. Plate nummer tre, den kristen, og det skaper en sam med Hans Martin.

Det var plåt nummer en I dag, det. Vi lever I håpet med Olivars. Plåt nummer to, det Leifen og Frens som skal synge. Se en rose står der så vakker.

0: og vakker, så du er frisk og rød. Den gir meg fred i mitt hjerte, før den visner ned og dø.
1: Ja, det var plat nummer to, det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Plat nummer tre, den kristen og heter Skaparens hand med Hans Martin.

0: svar.
1: Ja, det var den sista plattan på Lyttarnas timme det. Septemberbarn med Jan Bidars. Då hvis dere har lyst til å sende hilsen på en av de platene, så ringer dere inn og snakker med Gunnar, Laila eller Oliv, og telefonnummeret 69 29 42 42. Er det klart ute? Kan jeg, før jeg tar inn delvinner nummer 1, så legger jeg ut spørsmål nummer 2. Hvilken parti var Une Bartholm leder for fram til 2022? Hvilket parti var Une Bartholm leder for frem til 2022? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til dagens første delvinner.
2: Ja, det er Svein fra Innlandet.
1: Er det Svein fra Innlandet? Så fint Innland og greier.
2: Ja, det er veldig ordentlig.
1: Ja, ja det er fint der vel, Innlandet.
2: Ja, det er litt skiftende bris og samme som det er i huet, så da... Ja. Da går det jo greit, da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er, det er litt sånn, men det er overskyet her i Råde. Har det kommet noe sol her ennå?
2: Nei, ikke her, eller det regnet litt rann i går, men
1: ja,
2: det ser ut som man driver og skal komme igjennom litt, da.
1: Ja, det er jeg så vidt på værmeldingen til morgenen, men det, for meg så sa jeg til mannen min når vi kjørte, det ser ut som det blir regn, men det er kanskje tåkeskyer at de sprekker igjennom snart.
2: Ja, vi får håpe det.
1: Vi får håpe, og så kommer det så fint hvert uke, Svein.
2: Ja, men det er bra, det er jo det jeg bestilte, så da følger den på meg da.
1: Han har meldt opp i 20-25 varmegrader.
2: Åja, da får jeg tappe meg bikini.
1: Ja, da får du tappe bikini igjen da, vet du, og ta et bad. Men ellers så har du det bra, Svein, der oppe.
2: Ja, jeg klager ikke.
1: Nei, det hjelper vel ikke heller, kanskje.
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har prøvd en del, men...
1: Det går ikke.
2: Det er som jeg sier med å være at det er litt skiftende skydekk opp i huet, og ja.
1: Da er vi like, Svein. Det er så greit. Men vi skulle frem til et svar her også.
2: Ja, det var vel han Jens Stoltenberg.
1: Ja, det var det, vet du. Den tok du på strak arm, tenker jeg.
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg har jo flasket opp med Arbeiderpartiet, og da...
1: Ja, men da var det ikke noe, det noe problem.
2: Nei, så er det to ting som ikke går an å diskutere her, finner ut. Det er politikk og religion.
1: Ja, det er helt sant. Nei, vi kommer ikke inn på det. Nei. Vi har ikke greie på politikk, og ikke greie på kristendom, så da er det veldig fint at vi kutter ut det.
2: Da holder vi oss til musikken, da, ja. Spørsmålet.
1: Vi gjør det, vi, Svein. Da er jo delvinner nummer en i dag. Premielista har jeg ikke fått inn, men den kommer nok snart.
2: Så vi... Ja, det regner jeg med. Men får dere til i løpet av sendingen, kanskje Bjørre Haaland med høstens farger?
1: Ja, jeg skal prøve på den. Jeg lover å ta den litt senere, Svein.
2: Ja, men det er fint.
1: Ja. Så går det
2: nok. Så da hilsetter dere som er på radioen, og alle kjente.
1: Ja, kjempefint. Jeg takker deg for at du er med, og så må du fortsatt ha en fin søndag, Svein.
2: Lige måte. Ja. Tusen takk for en fin radio.
1: Ja, takk for det. Ha det godt da.
2: Ok, ha det. Ha
1: det. Det var Svein fra Innlandet som visste at det var han Jens Stoltenberg. Ja, skal vi nå spille... Ja, nå kommer vi på lista, vet du. Nå har jeg tatt med en artist i dag som jeg ikke, personlig, jeg har ikke spilt en. Vi spilte en på fredagen, jeg og Knut. Og han heter altså Roy Arland Skarvåsen. Jeg synes han har mange fine tekster, så dere skal få høre to sanger med han nå. Og den første dere skal få høre, det er Engler i kveld. Stemmer det? Hallo? Ja, det stemmer. Vi måtte rote litt på lista her, for vi fant ikke dem vi hadde tatt ut. Så vi fant i hvert fall en som heter Engler i kveld.

Det var egentlig en lang sang, men det var jo mye fin tekst i den da. Det var han, Roy Orland Skarvåsen. Skal få høre en til, det veldig mye sånn engler han synger om, men det jo bra det da. Men jeg har et spørsmål ut om. Hvilken, hvilken parti var Uno Bartholm leder for fram til, fram til 2022? Fikk dere med dere nå? Hvilken parti var Uno Bartholm leder for fram til 2022? Og så ringer dere inn på 69 29 42 42. For nye lyttere som har satt på radioen akkurat nå, så er det variert middagsmeny, og det er Kari som sitter her på denne søndagen her. Ja, da skal vi få høre på, tar vi en til nå, vi med han Skaråsen da. Vi ga hverandre våre løfter.

Det var Ronny Bolle som sang Don't know much, much about you. Vel, love skal det være. Så kommer han Skarosen en gang til, så vi ferdig med han for I dag. Men nå skal han synge om en engel igjen. Du var en engel for meg, kommer her.

0: Det var främst med vad pojkarna gör om natta. Det vet inte jag. Men har vi någon ledig, är det någon klar på telefon där ute? Ja. Då kan jag lägga ut spørsmål nummer 5, nej 4, för jag tar in delvinner nummer 3. Vilken sport kan man score en birdie och en eagle? Vilken sport kan man score en birdie och en eagle? Skjønte det sikkert. Og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 3.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem der?
1: Katarina heter jeg.
0: Katarina, ja. Og du bor inne, Katarina.
1: Ja. Jeg bor i Kristiansand, da.
0: Åja, men det så flott også.
1: Og så er jeg jo hos mor min nå, noen dager.
0: Ja, men du bor i Kristiansand? Ja, Kristiansand.
1: Ja.
0: Det gjør jeg. Ja. Hører du egentlig på radioen der nede, eller?
1: Innimellom så gjør jeg det.
0: Ja, du får noe inn på nettet.
1: Ja, det nettopp det. Jeg setter på PC-en ut, og så hører jeg litt innimellom.
0: Ja, men så koselig at du...
1: Går litt om.
0: Ja, men du hos din ord nå, da?
1: Ja,
0: ja, det stemmer. Hvor bor henne, kan jeg spørre?
1: Hun bor i Moss.
0: Ja, i Moss, ja. Jeg tenkte liksom at det var i Moss. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde på følelsen, liksom.
1: Ja.
0: Nei, det jo så fint. Har du sola? Nei, sola, ikke kommentarer i rådet. Da har du sikkert ikke i Moss, eller?
1: Men det var veldig godt sol, god sol i går, da.
0: Ja, i går. Vi skal ikke klage. Det har vært mange fine dager. Vi får mange fine dager fremover også.
1: Ja, fint.
0: Ja, vi tar imot. Jeg vil ikke ha, jeg kan ha det sånn helt frem til jul, jeg, Katarina.
1: Ja, jeg har litt høtt før vinteren kommer, kanskje, men...
0: Ja, vi får ta det sånn som vi går i hvert fall mot vinteren, men nå har snudd jula rundt helt, tror jeg, så nå tror jeg ikke vi får noe større vinter her. Det skulle bli 25 varmegrader til uka, så da begynner vi å lure litt.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er det.
1: Vi får lure litt.
0: Ja, vi får noe greie på det likevel. Men hva skal jeg frem til her, Katarina? Er det Karina eller Katarina? Katarina?
1: Katarina.
0: Ja, ja, da sa jeg riktig.
1: Ja, jeg er vel venner for livet, er det ikke det?
0: Jo, eller friends da. Det er jo, det er jo på engelsk, er jo friends. Men det er helt riktig. Da har du jo med delvinner nummer 3, og vi skal trekke sånn litt halv fire tida, så er det spennende som du klarer å vinne litt. Jeg skal ta med premielista inn når jeg har tatt meg en kopp kaffe, for jeg har ikke fått den innan nå.
1: Ja, det må du få.
0: Ja, jeg må det, vet du. Men jeg skal sitte her og preke en stund til. Jeg skal gå på greie på det.
1: Ja, du får ta deg litt varm honning og litt sånn.
0: Ja, da. Vi skal ha litt mat og litt kaffe, så det går nok bra. Kjempefint å snakke med deg. Så må du hilse din mor, og så får hun ha en fin søndag videre.
1: Jo, like må det.
0: Skal du hilse til noen forresten?
1: Ja, da. Alle kjente, og dere som står på alt som er.
0: Ja, det er så bra. Det har jeg ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Takk skal du ha. Hilser så mye tilbake.
1: Ok, da.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var jo Katarina som var hos sin mor i Moss. Så var det, hvilken sport kan man score om Bordi og en eagle? Ja, det blir et spørsmål, det. Så kan dere ringe inn på det og svare på det. Så ringer dere inn på 69 29 42 42. Og jeg sier igjen, jeg ønsker meg mer kroner hit inn til Radio Østere. Det har vi spurt om i hele uken nå. Og det har vært fantastisk til nå, men allikevel så har vi ikke kommet dit vi har budsjett med. På tre fine lapper. Ring inn dere og snakk med telefonvakten min og si at jeg vil gjerne være med å støtte Radio Øst, for dere er så glad i den radioen. Og det vet jeg, for jeg har tatt imot så mange telefoner fra dere. Så jeg vet at dere elsker radioen, så hvis dere ikke har fått gitt noen kroner, ring inn og gi noen få kroner, så blir vi så glad. Og telefonnummeret er jo 69, det er 29 42 42. Da skal vi høre på Trond Eriks med «Itte mas om min titt ut». «Titt ut».

Det var, når du ser hvor langt vi har kommet da. Det var Trond Eriks det. Ikke mas om min titt ut. Så kommer Lasse Slepphans med Katmandu.

Det var plate nummer tre, Skaparen sammen med Hans Martin. Plate nummer fire, Over berget skal det klinge, med Lasse Stefansen.

0: Det var plate nummer 5, Septemberbarn med Kjell Vidars. Da kan jeg si hallo, hallo, ja, til delvinner nummer 4.
1: Ja, det var golf.
0: Det var golf, ja. Hvem har jeg med meg der?
1: Ja.
0: Hvem, men

det kommer inn kroner til radioen. Jeg er så glad. Og enda skulle jeg sitte her en hel time til. Jeg tror helt sikkert jeg klarer å få en lapp til. Jeg. Håper jeg hvertfall. Så får vi se hvordan altså, det går. Det er mange som har vipsa da. Nei, det er jo ikke så mange forresten. Det er bare en som har vipsa, faktisk. Så er det Giro, og så er det anonyme giverer. Dere kan gjerne vipse på 51 36 85 hvis dere har noen kroner til overs til å gi Radio Øst. Kjempefint. Men nå skal vi spille en sang som det er en dame som har ønsket seg. Og jeg skal se hva han heter på nå. Jeg huser ikke, vet du, jeg glemmer. Men nå skal vi se her. Det er I Will Always Love You med Dolly Parton. Hallo, teknikeren min. Ja, nå kommer den.

0: Det var boogie, boogie til det beste. Men før jeg tar en del, begynner nummer 6 og legger ut spørsmål nummer 7. Jeg vet ikke om jeg rekker enda et, det får vi se. Hvilket velduftende plante med hvite blomster heter Lilby og de Valli på engelsk? Valli, ja. Lilby og de Valli på engelsk. Hvilken velduftende plante med hvite blomster heter Lilby of de Valli på engelsk? Ring inn på 6929 4242 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer 6.
1: Ja, det er Øyvind fra Kråkerøy.
0: Ja, men hei Øyvind, deg. Så har du, er det med deg i dag? Har du vært ute og jobbet?
1: Nei, akkurat i dag. Det er jo heldig dag å,
0: ja, det er det.
1: Å holde heldig freden.
0: Ja. Ja, det er ikke sånn.
1: Men jeg bruker ikke hageredskapet med maskiner som støyer på sånn da.
0: Nei, nei, det behøver du ikke heller, når du kan gjøre det hele uka.
1: Men nei, det har vært stille rolig i dag. Jeg sov litt lenge i dag.
0: Ja, men det er ikke det deilig, ja. Du synder ikke i dag, Øyvind. Mm. Jeg sier du synder ikke når du sover.
1: I løpet av uka har jeg gjort veldig mye på tomt og kjørt på to svære trillebørlass.
0: Å, oh, ja vel. Ja, da har du gjort...
1: Ikke trillebør, tillengelass.
0: Ja, da har du gjort litt denne uka her, du da.
1: Ja, jeg har fått hjelp av familie,
0: ja. Ja, ja, men du har i hvert fall vært med på det.
1: Ja.
0: Ja, kjempefint. Har sola tittet frem hos deg?
1: Ja.
0: Litt rann her også nå, bittelitt rann.
1: Ja, det er jo fint vær og varm skal det bli fremover,
0: ja,
1: sier
0: jeg. Ja, det skal bli det. Det er noe rart med været nå for tiden, men ja. Vi får ta det imot, for at når snøen kommer så liker vi ikke det heller.
1: Mm. Men Øyvind, jeg får overnattingsgjester i morgen, så
0: ja.
1: Jeg har forberedt litt til det da.
0: Ja, så fint da. Det er koselig å få sånne fremmen også, at den blir over, så du får snakke litt ordentlig med dem.
1: Ja.
0: Ja. Men hva skal vi frem til her, Øyvind?
1: Det er Vincent van Gogh.
0: Ja, det er helt riktig. Og da skal du få lov til å sende en hilsen nå på tampen på denne søndagen.
1: Ja, da hilser jeg til alle naboer og venner. Og Margrethe på Solheimen på sykehjemmet.
0: Ja, det er fint, vet du. Håper du hører på da.
1: Jo, hun hører på hele tiden. Det er det selskapen har.
0: Ja, ja, det er fint å høre.
1: Og den radioen står på døgnet rundt.
0: Ja, ja, det er jo mye fine programmer som kan høre på der.
1: Ja.
0: Ja, så hvis du snakker med oss, så får du hilse så mye fra oss her inne, Øyvind.
1: Ja, hun er 102 år faktisk.
0: Å, kjære vene.
1: Ja. Jeg besøkte hun i går.
0: Ja. Ja, da har du fått oppleve nye gjennom sitt tid da.
1: Ja.
0: Ja. Fint, Øyvind, da må du ha en fin søndag videre og en fin uke som kommer, så snakkes vi sikkert igjen.
1: Jo, ha det godt.
0: Ja, ha det godt da. Det var en Øyvind som visste at det var Vincent van Gogh. Ja. Jeg fortsetter med litt musikk da. Da skal vi høre på Vikingerne med Hipp hurra, hvilken dag. Og så ringer dere inn hvis dere har muligheten til å gi en liten sum nå på slutten av denne dagen.

Ja, det var et par sanger, men nå har jeg tre lapper her. Da, det vips på alle tre lappene. Jeg skal takke Liv på Greåker. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og så skal jeg takke Laila. Tusen takk skal du ha. Og så takker jeg Liv. Og tusen takk for deg også, Liv. Og da skal vi klappe. Da. Her kommer det opp i penger, dere. Det bare at å fortsette. Jeg skal gå hjem, nå skal jeg snart gå hjem, så da slipper du dette med oss. Men, jeg har lagt ut et spørsmål, og det kommer vi til å trekke på nå under neste melodi. Hvilken velduftende plante med hvite blomster heter Ilby of the Valley på engelsk? Da må du ringe inn nå på 69 29 42 42. Og da skal vi høre på hvor langt har vi kommet nå. Nå skal vi høre på Happy People, tenker jeg, med Barbados. Hvor du hen nå? Du med meg nå? Eller du ikke med meg? Vi skal på nummer 9.

0: Are Barbaros med Happy People. Ja, nå har jeg takket nå. Jeg har ikke noe flere å takke nå, men det kan hende jeg kan få en lapp til, så kan vi klappe en gang til. Men nå skal jeg legge ut dagens siste spørsmål, før jeg tar inn spørsmål nummer 7. Hva het B-gjengen i den første norske oversettelsen? Hva het B-gjengen i den første norske oversettelsen? Og skal dere være med på det, så må dere ringe ganske så fort, dere. Vår klokka snart 4:15, og vi skal slutte 4:00. Så ring inn nå, så får dere vært med på det siste spørsmålet. Hallo, hallo til delvinner nummer 7.
1: Hallo, hallo, Kari.
0: Er det deg?
1: Ja, det jo Randi fra Eidsvoll.
0: Ja, jeg skriver Råholt. Ja, det står Råholt her hos meg. Så det
1: ja, da, det noen bruker hovedsted, og noen bruker det, så det går så bra. Så.
0: Ja, ja, ja. Ja, Randi, nå har du blitt nest siste delvinneren i dag.
1: Ja, da, det var jo gøy det.
0: At du kom igjennom, du har jo sendt hilsninger også, så det har du med takknemlig
1: ja,
0: for det.
1: Ja, da, jeg har det, vet du, men da takker jeg for et koselig program, også dagen i dag, og så hilser jeg til alle som har vært med i dag.
0: Ja, så vil jeg ha et svar.
1: Ja, du lille konval.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
0: Det en pen blomst, men jeg kan ikke ha den i huset, ja, da, men...
1: Nei, du, det er så nydelig. Du vet, alle disse hvite, eller masse både trær og blomster, hvite som lukter så nydelig, vet du.
0: Ja, det er det. Lillekonvalen er jo spesiell, da.
1: Ja, da, det er spesielt når han liksom går ut da, og så får plukket den, og så får inn. Det er liksom, ja, nei, det er nydelig.
0: Før så visste jeg liksom hvor jeg kunne gå og plukke den, men nå er det grodd igjen, så nå vet jeg ikke hvor jeg skal finne den. Enten kan jeg ha dem inne heller, så...
1: Nei, da, og så er det jo noe med det at det har jo blitt forbudt da, og så holdt jeg på å si, plukke en liljekonvale og plante hjemme.
0: Ja, nei, du kan, det er blåveis nå, det.
1: Ja, da, visst er det det, så...
0: Ja.

Jeg har så mye papir, jeg vet ikke hvor jeg skal se. Ja, det bare var på Ingmars. Og så kommer Lasse Stefans med en gitar, og så skal vi trekke.

Ja, men jeg med her, skjønner du. Jeg bare ordnet med alle disse pengene, lappene mine her, som har kommet inn. Så jeg får noe styring på det. Det grunn sånn, så jeg ferdig med det. Så skal vi snart trekke, men nå hørte vi det. Da kommer Rune Rudberg. Neida, vi hopper ned til... Vi hopper ned til B6, vi nummer 13. Mot nye mål.

0: Jeg går unna, skal jeg si det. Vet jeg ikke hva selv jeg spilte. Mot nye mål. Er det klart ute med Laila? Ja. Da kan jeg si hallo, hallo til den siste delvinneren i dag.
1: Hallo, Kari.
0: Hallo, Kari. Ja, nå vet jeg ikke. Jo, nå har jeg kommet ut av hallen da.
1: Hva sa du nå?
0: Hvor har jeg kommet til nå?
1: Du har kommet til Ingeir Fredriksson.
0: Og Inge, kjære ben. Jeg tenkte ikke bare helt at jeg, for det er så lenge, lenge siden.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er situasjon som gjør sånn, vet du.
0: Ingeir da, Fredriksson. Så koselig da, du ble delvinner nummer 6 og greier.
1: Ja, jeg var på vei hjem, og jeg var på vei hjem, og så sitter jeg i bilen, og så... Nei, jeg tenkte at nå skal jeg sette deg, og så blir han blå ringer, vet du.
0: Ja, da så ble du trukket ut på slutten nå, skal vi slutte. Jeg har nesten ikke tid til å snakke med deg, Ingeir. Men
1: neida.
0: Hva skulle vi frem til?
1: Knallgutta?
0: Jeg må se selv, du setter selv det nå. Ja, knallgutta, ja. Helt riktig, vet du hva, Ingeir? Nå er du siste delvinner, når vi skal trekke, og Laila kommer nå, men skal du hilse, så vær så god.
1: Ja, da hilser jeg til alle. Alle som hører, og alle kjente, alle syke som har kanskje vondt og ikke kommer noen sted.
0: Ja, det er fint.
1: Og at de må ha en fortsatt god dag, og, få de gode dager fremover.
0: Ja, og det ønsker
1: jeg. Og som at sykehus og sykehjem, de kommer ingen sted, men de trenger en stor hilsen.
0: Ja, det er fint å høre.
1: Og alle andre.
0: Så friser jeg tilbake til deg, og så må du ha det så godt du kan, og fine uke som kommer inn her.
1: Takk for det, ja, og takk for det, og dere må ha det godt.
0: Ja.
1: God sending, kanskje.
0: Ja.
1: God sending i fremover.
0: Ja, takk for det. Ha det godt, Ingeir.
1: Takk for det, ha det.
0: Nå skal vi trekke. Ja, Leila, det var delvinnerne, kan du jo ta.
2: Hvorfor har du ikke satt
0: på spalte greiene som ligger inne der, for gry kommer og henter. Jeg skal ikke ha det, jeg. Det er ditt. Det er alle pengene.
2: Nå skjønte jeg hva du sa. Du skulle ha for noe sånt.
0: Nei, nå skal vi ta en del mindre.
2: Ja, kanskje, ja. Nummer 1, det er Svein fra Skarnes, og 2, Hanne fra Gamle Fredrikstad, og 3 er Katarina fra Kristiansand, og 4 er Roar fra Fredrikstad, og 5 er Venke fra Greåker, og 6 er Øyvind fra Kråkerøy, og 7 er Randi fra Råholt, og 8 er Ingeir fra Fredrikstad.
0: Ja. Ja, det er i kruset nå, da.
2: Ja.
0: Det er
2: kruset, ja.
0: 4! Det ble jo roer, det.
2: Det er roer, ja.
0: Var han heldig, da. Ble jo samboeren
2: til. Da tar du det med.
0: Ja, vi har snakket om det, men jeg tror ikke det rekker det i dag. Vi tar
2: en annen dag. En annen dag, vet du, ja.
0: Og så er det da en post-it-blokk.
2: Ja, med kulepenn.
0: Kulepenn og greier, ja.
2: Litt av hvert.
0: Nei, 12 har vi ikke. 12. 1.
2: Det
0: er Svein, det.
2: Ja.
0: Som er en kulepen. Ja, det er en igjen, det går ikke. 5.
2: Ja,
0: det er Venke, det.
2: Venke, det, ja.
0: Og henter sikkert her når hun kommer.
2: Det gjør hun, vet du.
0: Og er jo stadig inn
2: her. Ja, da har ikke vi noe mer å...
0: Nei, vi har ikke det. Vi har...
2: Ja, da får vi ta med de der.
0: Har gått. Ja. Og det skal ligge i hylla til han Knut.
2: Åja,
0: du må sette på sånne lapp der, for det er penger der.
2: Det er greit.
0: Og derfor har jeg spurt om det, for det er å løse penger, og det må vi jo legge. Men nå gris skulle komme og hente. Ja, gutter, nå har vi kommet til vei senere i dag. Og han, Andreas, han har vært teknikeren min, og jeg heter Kari, vi har vært sammen, og spiller jeg mye hengler i dag. Ja, og han Kristoffer har vært her også. Nei, Kristian har vært her også. Så det har vært fullt hus, og så takker jeg Laila, som alltid stiller opp. Det har vært min produsent og telefonmakt, og han kunner da. Og Liv Kristvik, som alltid stiller opp på denne søndagen her. Og jeg heter Kari Olsen, og hvis alt er etter planen, så er jeg tilbake lørdagskvelden fra 19 til 22. Ha det riktig godt, og vi avslutter med Septemberbarn da, med Kjell Vidar. Takk for meg.

Så skal vi høre fra hans aller mest kjente verk, tror jeg det må være, A-mollkonserten. Ikke den momentale første satsen, men den mer rolige annen satsen. Det sies at den spilles i snitt hver dag et eller annet sted i verden. Ganske fantastisk. Så her kommer den.

Ja, da skal vi reise nordover igjen, til Finland og til Nordens største komponist, Jean Sibelius. Og kanskje hans mest kjente verk for mange, da. Det er jo Finlandia, som vel avsluttes med det vi skal høre nå, håper jeg, men jeg er litt usikker på innholdet, for musikken ligger på dataen. Jeg har ikke plate selv. Så jeg håper at den kommer her, den vakre stjernesangen.

0: Det var fra Minns du sången? Jag ser Gud bakom allt jag ser. Vi har fått in noen bønneemner som vi skal ta med nå.
1: Vil dere be for en dame som har mange plager og mye vondt? Be om ny kraft og nytt mot. Kjære Jesus, takk at du kjenner denne damen. Hun er elsket av deg. Og så ser du, Jesus, du har så mye plager. Hun ønsker ny kraft og ny styrke for deg og nytt mot. Takk at du kan gi henne det. Du har sagt vi kan be om alt i ditt navn. Og nå legger vi henne fram for deg. Kom og berører du, Jesus. La oss få kjenne, Herre, at du er nær. Takk at hun er elsket av deg. Amen.
2: Og en dame ringte også og ville at vi skulle be for svulsten hun har, at den ikke vokser. Be også for prolapsen som hun har, og andre sykdommer. Be for helbredelse i tennene hennes. Be også om frelse for familien. Ja, kjære Herre Jesus, takk for at det er en del mennesker som ønsker og vil at du skal gripe inn, og i denne tilfellet for denne dama. Du ser alle de plager hun har over kroppen sin og forskjellige ting som er nevnt her. Takk at du er mektig til å gripe inn og forvandle tingene til det bedre for henne ære. Takk for at du er i går og i dag det samme, og du forblir det til evig tid. Så ber vi også om frelse for de familier som ikke har tatt imot deg også, slik at hele familien kan komme i harmoni og i en komme inn på sannhetens vei og kjenne at dette er veien, at vi kan vandre på den. Velsigne hele familien i Jesu navn. Amen.
1: Vi skal også be for en dame som ringte og ber om forbønn for mannen sin på 89 år. Han er syk og får ikke hjelp. Be om at han må bli frisk. Be også for damer som ringte, som har vondt i bena og har det veldig slitsomt. Hun tror på Jesus. Kjære Jesus, du ser denne damen som har ringt inn. Hun har omsorg for mannen sin som er dårlig, Jesus. Hun ønsker at han skal få hjelp, og det får han ikke. Men Herre, du kan komme og gi hjelp. Du kan komme med legedom. Takk at vi får lov å legge han over til deg. Du ser han og du kjenner han. Og du ser damen som også har vondt i bena og er slits. Hun er sliten, Herre. Jeg ber, Jesus, gi henne nye krefter. La henne få merke at du er nær, Jesus. Du kommer til dem begge to og velsigner dem. Fyller dem med en kraft og styrke som bare du kan gi dem. Takk, Jesus, at de er dine barn. Vi bare legger dem over til deg, Jesus. De har tro på deg, Jesus. Amen.
2: Amen. Og en mann ringte og var så takknemlig for å ha det så bra, han og hans hus og familie. Så vil jeg også be for de som blir forfulgt og om beskyttelse for dem, for de kristne. Be for jødene at de ikke må møte så mye hets. Kjære Herre Jesus, takk for denne familien som har det så veldig bra. Takk for at det er positivitet som også skjer i vår tid. Midt i alt det som er vondt, så er jeg takknemlig til deg, Herre, at du i denne familien har det bra. Og velsign dem og ta hånd om dem, og du ser dem også ha hjerte for de forfulgte og de kristne. Så den bønnen dømmes, den vil jeg samdrettig være enig i, og ber om styrke og at beskyttelse for de kristne, og også for jødene, at de må også få en beskyttelse, de som tror på deg, av det jødiske folket. Velsign dem og ta hånd om dem alle sammen, i Jesu navn. Amen.
0: Vi skal fortsatt, nær sagt, se litt på synet. Vi leste i stad om skaperverket.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.